Jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jemmer, jem